0: ずっと情報課にいるのか。
1: そうです、毎日います。外出禁止になり、彼女は毎日みんなと食事をしています。だから彼女は遊撃隊と接触する機会がないはずです。しかも彼女に関連する電報の内容は全て確認しました。疑問が出ないです。彼女は潔白なのでは。
0: 吉田、結論急ぎすぎるな。情報工作に絶対なんてない。偶然の可能性もある。
1: 申し訳ないです。
0: ところでジャンファイ中は最近動きがあるか。
1: ありません。あの老人は真面目に食料物質の運出をしているし、どうなんでしょう、彼は本当に真面目な人なのか、それともずる賢いやつ。
0: その通りだ。彼はまさに狡猾な狐なんだ。隙を見せない以上論功行賞をするしかない。
1: 司令官のお考えですか。
0: 2匹の狐が喧嘩を始めたらどちらがずるいのかが分かる。
1: そうですか。ジャンさん、
2: 吉田さん、今日も残業ですか。
1: いえ、言いたいのは数日はご苦労様でした。
2: お疲れ様です。他に用事がなければ先に帰ります。
1: はい、あと一つ、司令官は明日の夜に総統の勝利のために祝賀宴会を開きます。明日は休みですが、君が出席してほしいです。
2: 手柄もないし、あなたが言ってください。
1: そんな、司令官はそう思いません。中主任の情報が今回の行動に重要な役割を果たした。また古い友達も出席します。あなたたちに会ってもらいたい。
2: 古い友達。
1: はい。
2: 誰です。
1: その時になったらわかる。いいな、明日の夜は遅刻はダメだ。

0: 約束も守らないで全国民の前で我々を不利な状況にし重慶方面も協議を晒されたことに驚いている。主任からも説明を要しています。
1: ジャンさん、その件は
0: 私は協議の代表、サインした以上真実を知る権利がある。
2: 我々もまだ調査中で本当に知らないんだ。主任に伝えてもらえませんか。
0: 知らない。木根村さん、信用を守るのが人として最低限の基本でしょう。それは日本人でも中国人でも同じです。
1: お待ちを。
3: ジャンさん、協議を持っているのは我々二人だけです。
0: どういう意味ですか。協議を晒したのは私であると言いたいのですか。司令官閣下、私たち以外に協議を手に入れる者は大勢いる。昨日のように協議を出すよう脅迫してきたり、私に取られないように邪魔する者さえいます。
1: 誰だ。
0: 誰、決まってるでしょう。もしあなたの指示や命令がないとしたら誰にそんな度胸があります。私を

0: 家珍，你敢陷害我，我要去告你，我要告你诬陷。
1: 有人曝光了剿共协议，
0: 你让我当替罪羊？
1: 怎么会呢？曝光剿共协议对我跟老师没有任何好处，但是对于你这个汉奸来讲就不一样了。你怎么会是替罪羊呢？
0: 你胡说，我是刚拿到的。
1: 那难道是老师自己曝光的？叶贤之，你当汉奸辜负老师多年心血，现在又为了洗脱汉奸的罪名曝光了剿共协议，置老师于万劫不复之地，你敢说你不是这么想也不是这么做的？
0: 贾珍，你真毒啊。
1: 军统教导有方，你的忠心老师知道了。
0: 贾珍，你告诉那个老东西，他要是不救我，我跟他没完。贾珍，
2: 王建楚的司令，王建楚的司令，不要撞到贾珍。
3: 江三，
2: 不要撞到贾珍。
3: 那你可给我开一个阿里
2: 王。王建楚的司令，
4: 誤解なんてないわ。
2: 贾珍，我跟他没完。
4: 吉田さん、彼のせいでこんなことになり、もし杵村司令官が強権氏を殺したら主任に顔向けできなくなります。
3: ジャンさん、しかし司令官はそんな命令を出していないぞ。
4: だとしたら軍統を裏切って深刻な結果となり、軍統代表としては彼の身柄をこちらに処置させるよう杵村に要求します。
3: 要求は問題ないが、おそらく許可はできないかな。表向きはまだ守備軍司令であり軍統ではない。
4: では主任に報告するしかないですね。
3: いよいよボロを出したな。あいつと話した後、彼女は確かに動揺した。
5: 今はどうやって家先住を排除するか対策を考えてるだろう。まさか協議を晒したことが内通者を突き止めるきっかけになったとは。いいぞ吉田。
6: はい。
5: ジャンヤンジェンをすぐに捕まえるんだ。
6: ジャンヤンジェンを捕まえたら江淮柱はどうします？
5: 叶玄君のところに案内しろ。
7: 你中计了。
1: 你说什么？
7: 这应该是储存九藏的圈套，一石二鸟，试探叶玄之也试探你。他抓了叶玄之不杀，就是要看你的反应。你跟他要人，说明你动了杀心，间接证明这件事是你做了手脚。马上去藏匿地点，等我通知。
1: 那我父亲，
7: 我会去找他，放心吧，走。

0: 強化隊における我が特殊部隊の編成部篠塚洋潮将軍及び第一軍同時にこの特殊部隊の試験として私の職責を私にもしこの部隊の存在がなくなったら私がこれ以上生きていく理由がないことをつけている山本和樹は死をもって天皇に報いく意外戦略がありますん体をお大事に天皇陛下万歳山本和樹昭和17年戦地に没
1: 山本太郎は日本軍前に軍国屈指だこれは山本太郎の才能伝播天皇陛下万歳主席军員恭喜可待です
2: 好好团长前阵地报告敌人开始撤退前沿请示是否反进
3: 李云龙把活干完了漂亮啊老子这两天阻击没白打呀你给我统计一下这次阻击战的伤亡情况还有消耗弹药的情况老子要找李云龙给我报销通知前沿部队给我全线反击
4: 我正这儿琢磨着呢你说事成之后让李云龙这小子怎么谢我
5: 那当然是让你请你喝酒啊
4: 他们喝顿酒就把我打发了你当我叫花子了他门也没有啊再给我想想我跟他要点什么才够本啊
5: 李团长的清单上应该这样写92式重机枪4挺 Y8 的轻机枪8挺60迫击炮4门弹药若干
4: 这还差不多哎再来一杆当头炮